0: Som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

alt jeg har. Det livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg

Sovna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Han tykje var røst.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

ingen fisk I fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet, byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken,

så mække forstå noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

bad til sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

0: och resten på höjden. Och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Kommer noen kar.

0: ça me dit.
1: Ikke vet, men en sak är klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere I håret og tynnere I lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Husker du den gangen

0: Heisan, det Magne
1: og Petter
0: ifra Siegubba, og
1: vi hører på ordentlig radio.
2: Tar du turen over havet, finner du verdens største land.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Diktet «Fylle med sang» fra Einar Skjæråsens «Du ska ikke trø i graset» fra 1954. Før jeg takker for meg med et aller siste dikt, lar jeg Jon Fosse slippe til enda en gang, selv om han var godt representert i starten av programmet. Skjønt det Klaus Vatne som får mikrofonen og kan fylle på med en ekstra sang. Da synes jeg det passer fint med Jon Fosses optimisme i det han kaller «lyssong». Det trenger vi.

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Torsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skal ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da? Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester, Trollstem, med stafettpolka.

Den melodin som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordström och Sigmund Dehli, där anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted i Amerika, for det der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går i en viss hastighet. Og det tydeligvis vinter, for melodien har titeln Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordström og Sigmund Dehli, fremlegger her.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.